in 2021 a versi feivi. A wortu funamun juli in ayari tudusun 2016. Omustangdu sani fade musdu. Lekiwan liba di no etapu fulon. Omustangdu sani fade musdu. Lekiwan liba di no etapu fulon. Amos feivi a versi 2024. Adewot. Nataki ananataki en grontapu bende. Na komanderi a komanderi en alasan ben knapu. Nataki ananataki en grontapu bende. Na komanderi a komanderi en alasan ben knapu. Psalm 33 a versi 9. Yeshua tegi adofu mantaki efata. Dati vantaki, kon opo, wantrong aman ben kan yere, en aben kan taki boom. Yeshua tegi adofu mantaki efata. Dati vantaki, kon opo, wantrong aman ben kan yere, en aben kan taki boom. Markus sebi a versi 324 na nga 325. Aleri wortu takso. Dan yu sa taki tangi na en di sari yu ke anana aluku sumatru. Yu ati sa verwondru fu so wang helpi man a opo gado kondre ki den mofina wang. Dan yu sa taki tangi na en di sari yu ke anana aluku sumatru. Yu ati sa verwondru fu so wang helpi man a opo gado kondre gi den mofina wang.

Anana, kedi yama, kedi yampo. Mama fu doti, mama Aisa. We beji, e taktani. Ala den dey, ala den ting, samsa. So psa nga bun, ma oktu, ala den dey, nga den ting, sopsa. Sa oktu, san konta kon pasi, mi oktu unju krakti, fu kapsa de ten datu. E takontani ala den yeye, tu mama sei, papa sei. As we tiri charunu, we takontani ala den yeye, tu mama sei, anga papa sei. As we tiri charun pichin. We begi, ki ala sma, a win sot si gron tapo po de. Fu bija de bigi wang, komi dem chi wang. We tak ala de yeye tangi, fu mama se a papa se. We tak de yeye tangi fu watra, fu liba, fu loktu, anga fu gron. We tak un tangi, fu dibe tiri charu nu. Fu duwe ju krakti, fu duwe ju koni, fu duwe ju sabi, fu kapsa ala de